שמענו את המיסה הגדולה בדומינור, כחל 427, מאת וולפגנג אמדאוס מוצרט. ביצעו זמרים סולנים עם מקהלת מונטברדי וסולני הברוק האנגלים בניצוחו של ג'ון אליוט גרדנר. לסיום מוזיקה ליום ראשון, נשמע את הפנטזיה לעוגב פעמוני וסמינסטר, מאת לואי ויירן, המלחין העיוור יליד 1870, שהיה נגן העוגב בקתדרלת נוטרדאם בפריז. פעמוני וסטמינסטר הוא אחד מ-24 קטעי פנטזיה שהוציא ויירן לאור ב-1927. לצד שש הסימפוניות המונומנטליות לעוגב, זוהי ודאי יצירתו המפורסמת ביותר של המלחין. היא מבוססת על הצלצול המוכר של ארבעת פעמוני הביג בן בלונדון. המנגינה הפשוטה חוזרת על עצמה שוב ושוב, אבל ההרמוניות נעשות מתוחות יותר ויותר, ועוצמת הצליל הולכת וגוברת עד לסיום החגיגי. נשמע את פעמוני וסטמינסטר, אופוס 54 מספר 6, מאת לואי ויירן, בנגינתה של קארול טרי.

שמענו את יצירתו של ויאן פעמוני וסטמינסטר, נגנה באוגב קארול טרי. עד כאן מוזיקה ליום ראשון. תודה לאביעד שטיר העורך, כאן עומר פרנקל, ואנו מאחלים לכם ערב שקט ובטוח, והמשך האזנה ערבה.

ערב טוב, שלום רב לכם. הערב בסדרה פסנתרנים נשכחים, תוכנית המוקדשת לפסנתרן האנגלי, אני חושב, מרק המבורג, שנולד ב-1879 ונפטר ב-1960, אם הוא לא היה אנגלי, אז הוא חי רוב ימיו באנגליה. והוא אמר משפט מאוד מעניין על הפסנתר, שאני אקרא אותו לפניכם במקור, באנגלית, ואחר כך אתרגם. The Arab, I am told, calls his horse the corner of his liver, and the piano, though far less soft and warm, is figuratively the same for me. כלומר, הערבי, כך מספרים לי, מכנה את סוסו פינת הכבד שלו, והפסנתר, אף כי הוא פחות רך וחמים, הוא עבורי אותו דבר בדיוק. אנחנו נשמע את מרק המבורג ביצירות מוכרות כמו הקונצ'רטו השלישי של בייטהובן, ובקטעים שונים שהקליט לאחר מכן. הקונצ'רטו מספר 3 של בייטהובן בביצועו בדו מינור אופוס 37, הוא לא דוגמה יאה לפסנתרנות, למוזיקליות נגיד יותר נכון, הראויה והמקובלת בימינו, אבל היא הייתה פעם מופת לנגינה נפלאה. הוא חופשי מאוד, מרק המבורג, ואם בייטהובן היה עובר בקרבת מקום, ייתכן אנטה הוא היה חירש, אבל ייתכן שהיו צרות גדולות כתוצאה מכך. אגב, הקדנציה של הפרק הראשון, שהיא גואלית במיוחד, היא מעט מושלס, רק שתדעו. ההקלטה היא מ-1929, ועם מרק המבורג מנגנת תזמורת לא מזוהה, בניצוחו של סמלקום סארג'נט. בייטהובן.

שמענו את מרק המבורג מנגן את הקונצ'רטו מספר 3 בדומינור אופוס 37 מאת בייטהובן עם תזמורת בניצוחו של מלקום סארג'נט בהקלטה מ-1929. ועכשיו הנה הוא בפרלוד במקור לאורגן ברי מז'ור מספר 552 ברשימת יצירות באך בעיבודו של אז'ן דלבר בהקלטה אקוסטית מנובמבר 1921. מרק המבורג.

שמענו את מרק המבורג בפרילוד לאורגן ברי מז'ור מאת באך, בעיבודו של אז'ן דלבר, בהקלטה משנת 1921, מחודש נובמבר. ונסיים ביצירה בלתי מוכרת לחלוטין, קונצ'רטו פתטיק מאת ליסט, יצירה לשני פסנתרים, שבה משתתפת עם מרק המבורג בהקלטה מחודש מרס 1933, ביתו, מיכל, שלמרות פסנתרנותה הנפלאה, לא שמעו עליה מאז הקלטה הזו. הנה אם כן, מרק ומיכל המבורג.

קונצ'רטו פתטי לשני פסנתרים מאת ליסט בביצוע מרק ומיכל המבורג. מיכל הייתה או עדיין ביתו, הוא כבר איננו. כאן אנחנו מסיימים תוכנית זו שהוקדשה לפסנתרן הנשכח מרק המבורג. בתוכנית הבאה כנר גדול מישה אלמן בהקלטות לא מוכרות מתוך קונצרטים חיים. הערב סיימנו, ערב טוב.

זו הייתה תוכניתו של הרם עברון, דור הזהב, אומנים גדולים בהקלטות היסטוריות. הפקה, רבקה שמיה.

0: תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן.
1: כאן כל המוזיקה, שלום למצטרפים אלינו לשעה של מוזיקה לסוף היום. אורי מרקוס, ערך, אמוץ פרידמן באולפן, אנחנו מקווים שתהנו. נצא לדרך ברביעת הפסנתר של גוסטב מלר הנער בן ה-16. יצירה קצרה בפרק אחד, המוקדמת ביותר שלו ששרדה. מלר חיבר אותה כאשר למד בקונסרבטוריון של וינה. בתקופה הזאת נהג להשמיד כמעט את כל מה שהוציא תחת ידו, יצירות שראה בהן פחותות ערך. נוסף על פרק הרביעייה שאותו נשמע מיד, ניסה מלר את כוחו גם בחיבור סונטה לכינור, סוויטה לפסנתר וחמישיית פסנתר. שלושתן עבדו למרבה הצער. נשמע את הרביעייה הקצרה הזאת, משחק כ-11 דקות, בנגינת חברי רביעיית הפסנתר, דומוס.

חברי רביעיית הפסנתר דומוס ניגנו את רביעיית הפסנתר בלה מינור, רביעייה בפרק אחד מאת גוסטב מאלר הנער, בן ה-16. מכאן לאחת מצירות המופת של הברוק האיטלקי, הגלוריה, מאת הכומר האדום אנטוניו ויוולדי. ויוולדי חיבר את הגלוריה בתקופת פעילותו באוספדלה דלה פייטה בוונציה, מחסה החסד והרחמים, המוסד לבנות יתומות שבו ניגנו ושרו מוזיקאיות מצטיינות. ויוולדי שימש להן מדריך מוזיקלי נאמן, וכתב בעבורן מאות יצירות הנחשבות מפאר יצירתו. הגלוריה מחולקת ל-12 פרקים, כל אחד מהם מאיר היבט אחר של תפילת ההודיה הלטינית. לאחר מותו של ויוולדי שקעה היצירה בשכחה, כמעט 200 שנה, עד שכתב היד שלה התגלה מחדש בשנות ה-20 של המאה הקודמת. מאז ביצוע הראשון במאה ה-20, היא שבה ותפסה את מקומה הראוי, מן האהובות ביותר ברפרטואר המקהלתי. יצירה משלבת שמחה דתית עם הבעה אנושית עמוקה. רינלדו אלסנדריני מנצח על חברי קונצ'רטו איטליאנו והאנסמבל הקולי משמפניה, עם שלוש הסולניות, פטריציה ביצ'ירה ודברה יורק, סופרן, ושרה מינגרדו, אלט. הגלוריה של ויוולדי, 589 ברשימת יצירותיו.

גלוריה ברה מז'ור מאת ויוולדי, 589 ברשימת יצירותיו. רינלדו אלסנדריני ניצח על חברי קונצ'רטו איטליאנו והאנסמבל הקולי משמפניה, עם שלוש הסולניות, פטריציה ביצ'ירה ודברה יורק, סופרן, ושרה מינגרדו, אלט. נסיים ביצירתו של מוריס רבל, ולסים אציליים וסנטימנטליים. ג'וזפה סינופולי מנצח על התזמורת הפילרמונית הישראלית, בהקלטה מקונצרט שהיה בהיכל התרבות בתל אביב, ב-28 באוקטובר 1993.

מאת מוריס רבל שמענו ולסים אציליים וסנטימנטליים. ג'וזפה סינופולי ניצח על התזמורת הפילרמונית הישראלית בהקלטה מקונצרט שהיה בהיכל התרבות בתל אביב ב-28 באוקטובר 1993. וכאן ניפרד. שעה של מוזיקה לסוף היום. ערך אורי מרקוס, באולפן עמוץ פרידמן, מקווים שנהנתם. להתראות.

0: כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
1: בוקר טוב ושבת שלום מכאן כל המוזיקה. בשלוש השעות שלפנינו נשמע את הסימפוניה הרביעית של צ'קובסקי, שתי פתיחות תזמורתיות מאת אלסנדרו סקרלטי ווובר, את הסונטה בסול מז'ור דויטש 894 מאת שוברט, רביעיית כלי קשת במי מינור מאת אמיליה מאייר, ולסיום הקונצ'רטו השלישי לפסנתר של רחמנינוף, מנגינת הפסנתרן פאבל קולסניקוב. שחרית לשבת. עורכת הבוקר תמרה בלטר, אני עמוס פרידמן, האזנה טובה לכולנו. ראשונה הסימפוניה הרביעית בפה מינור, אופוס 36 מאת צ'קובסקי, משנת 1878. המלחין טען שהיצירה התבססה על תוכנית כללית זהה לזו העומדת בבסיס הסימפוניה החמישית של בטהובן. ואכן מסימני ההיכר של הסימפוניה הרביעית הן התרועות בקרנות ובכלי הנשיפה ממתכת של מה שנשמע כמוטיב הגורל גרסת צ'קובסקי. ממוטיב זה נגזרים חלק מהנושאים בסימפוניה כולה. אך לפתיחה ולנושא הראשון הנוגה, מנגיד המלחין נושא שני כליל ואופטימי, המנוגן תחילה בקלרנית. בפרקים השני והשלישי, מוזיקה נוסטלגית, מעין אינטרלודים בין הפרק הראשון לזה האחרון. אופטימיות גוברת על רגשות אפלים בפרק הרביעי, שכתוב ברובו בפה מז'ור. נשמע את הסימפוניה הרביעית בפה מינור של צ'קובסקי, בנגינת התזמורת הפילרמונית של רדיו צפון מערב גרמניה. מנצח, אלן גילברט.

את הסימפוניה הרביעית בפה מינור, אופוס 36 מאת צ'ייקובסקי, נגנה התזמורת הפילרמונית של רדיו צפון מערב גרמניה, בניצוחו של אלן גילברט. הקלטה מקונצרט שהיה בהמבורג, ב-11 באוקטובר 2024. נשאר ברומנטיקה, אך מהמדיום הסימפוני נצטמצם למרחב הביתי. ואם סלון שוברטי נשמע מזמין יותר, נזמינכם להצטרף אל הפסנתרנית קלר וונגסי, שתנגן את ארבעת פרקי הסונטה בסול מז'ור מאת שוברט, מספר 894 ברשימת דויטש. ההקלטה מתקליטורים שיצאו ב-2024, שמייחדת הפסנתרנית קלר וונגסי למוזיקה המאוחרת של שוברט.

הפשנתרנית קלר וואנקסי ניגנה את הסונטה לפסנתר בסול מז'ור מאת שוברט, מספר 894 ברשימת דויטש. נפנה אחורה לברוק. לפנינו הפתיחה לאורטוריה הגר וישמעאל מאת אלסנדרו סקרלטי. על תזמורת הברוק ירושלים מנצח דוד שמר.

זו הייתה הפתיחה לאורטוריה הגר וישמעאל מאת אלסנדרו סקרלטי. על תזמורת הברוק ירושלים ניצח דוד שמר. מאת המלחינה אמיליה מאייר נשמע כעת רביעיית כלי קשת במי מינור מ-1851. את ארבעת פרקיה, שהשני מביניהם סקרצו, מנגנת רביעיית קונסטנצה.

זו הייתה רביעיית כלי קשת במי מינור מאת אמיליה מאייר. נגנה רביעיית קונסטנצה. והנה הפתיחה לאופרה אוברון מאת קרל מריה פון ובר. על התזמורת הפילרמונית הישראלית, מנצח זובין מטה.

זו הייתה הפתיחה לאופרה אוברון מאת קארל מריה פון ובר. על התזמורת הפילרמונית הישראלית ניצח זובין מטה. נחתום את השחרית לשבת בקונצ'רטו השלישי לפסנתר ותזמורת ברי מינור, אופוס 30 מאת רחמנינוף. נשמע את שלושת פרקיו מנגינת הפסנתרן הרוסי פאבל קולסניקוב והתזמורת הסימפונית הלאומית הדנית. מנצח מנפרד הונק. ההקלטה מקונצרט שהיה בקופנהגן ב-25 בינואר 2024.

הפסנתרן פאבל קולסניקו והתזמורת הסימפונית הלאומית הדנית ניגנו את הקונצ'רטו השלישי לפסנתר ותזמורת ברמינור, אופוס 30 מאת רחמנינוף. ועד כאן שחרית לשבת, הבוקר בעריכת תמרה בלטר. תודה לטכנאי שרון לרנר, אני אמוץ פרידמן, תודה לכם מאזינות ומאזינים. שבת שלום והמשך האזנה מהנה.

שבת שלום לכל מאזיני כאן כל המוזיקה. מעכשיו ועד לשעה 12 אתם מוזמנים להזין למוזיקה לשבת. עורך ומגיש איתי ביינר. הבוקר בתוכנית מוזיקה מפרייתם של באך, היידן, בטהובן, הונגר, שוסטקוביץ', מנדלסון וגונו. נפתח בקנטטה מספר 111. כרצון אלוהי כן היא בכל עת. מאת יואן סבסטיאן באך. על מקהלת מונטוורדי ועל סולני הברוק האנגלי מנצח ג'ון אליוט גרדינר.

פתחנו את מוזיקה לשבת בקנטטה מספר 111 מאת יוהן סבסטיאן באך, כרצון אלוהי, כן היא בכל עת. על מקהלת מונטוורדי ועל סולני הברוק האנגלי ניצח ג'ון אליוט גרדינר. נמשיך ברביעת כלי קשת בפה מינור, אופוס 20 מספר 5 מאת יוזף היידן. מנגנים חברי רביעת מוזאיק.

חברי רביעת מוזאיק ניגנו את רביעת כלי הקשת בפמינו, אופוס 20 מספר 5, מאת יוזף היידן. וכעת, פסטורל הקיצית מאת ארתור הונגר, על סינפונייטה בורנמוס, מנצח תמאס וסארי.

הסימפונייטה בורנמוס בניצוחו של תמאס וסארי נגנה פסטורלה קיצית מאת ארתור הונגר. וכעת סונטה מספר 31 לפסנתר בלה במול מז'ור אופוס 110 מאת בטהובן. ינגן הפסנתרן ולדימיר אשכנזי.

שמענו סונטה מספר 31 בלה במול מז'ור מאת בטהובן, בנגינתו של הפסנתרן ולדימיר אשכנזי. ומבטהובן לשוסטקוביץ' ולסימפוניה מספר 9 במי במול מז'ור אופוס 10 פרייתו. תנגן התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק בניצוחו של לנארד ברנסטיין.

זאת הייתה הסימפוניה התשיעית במי במול מז'ור מאת שוסטקוביץ'. שמענו את נגינתה של התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק בניצוחו של לנארד ברנסטיין. נמשיך בשלישיית פסנתר מספר 1 ברה מינור אופוס 49 מאת פליקס מנדלסון. מנגנים חברי שלישיית בוזר.

שמענו את חברי שלישיית בוזר בשלישיית הפסנתר מספר אחת ברי מינור מאת מנדלסון. לסיום מוזיקה לשבת נשמע את יצירתו הגדולה של שארל גונו, מיסת סנטה צ'צ'יליה, על סולנים ועל התזמורת והמקהלה הפילהרמונית הצ'כית, מנצח איגור מרקביץ'.

לסיום מוזיקה לשבת, שמענו את יצירתו של שארל גונו, מיסת סנטה צ'יצ'יליה, על סולנים ועל התזמורת והמקהלה הפילהרמונית הצ'כית, ניצח איגור מרקביץ'. ועד כאן מוזיקה לשבת, ערך לשידור והגיש איתי ביינר. אני מודה לכם מאוד על ההזנה, ומאחל לכם המשך ההזנה מהנה לכאן כל המוזיקה.

שבת שלום, צהריים טובים, הנוסע המתמיד בכאן כל המוסיקה. אנחנו ממשיכים להתמיד ולנסוע למקומות שונים בעולם. אני באולפן משה מורד, והיום נתחיל עם הרבה מאוד קצב בקובה.

כן, יצאנו לדרך בשיא האנרגיה, הקצב, האש הקובנית, אי קנדלה, איברהים פרר. זוהי גרסה מלפני הבואנה ויסטה, סושל קלאב, משם אתם בטח מכירים את השיר הזה, הרבה יותר ככה אותנטית קובנית, בלי הסלייד גיטר שראי קודר הוסיף להפקה עם הבואנה ויסטה סושל קלאב. אנחנו נשארים בספרדית, עוברים מקובה, ככה חוצים מהר את האוקיינוס ל... ספרד. הנה הרכב הספרדי מדליק אוחוס דה ברוכו, עיני המחשף.

לברוכו עיני המחשף, רדיו מונדו, התוכנית היומית שלנו כאן, בכאן תרבות, מוסיקה מהעולם, בשבע בערב. אוקיי, את השיר הזה אתם בטח מכירים. אבל לא בביצוע הזה, מבטיח לכם. מסנגל הפעם.

סוקובה במבינו מגיניה מחזיר את המוזיקה השחורה לאפריקה מאיפה שהיא באה במקור, והשיר הזה של ג'יימס בראון זוכה כאן לגרסה מאוד מיוחדת עם צלילי הקורה, הנבל המערב אפריקאי הזה בהתחלה. ואם אנחנו עם כלי פריטה נפלאים, אין כמו הגיטרה, הגיטרה הפורטוגלית.

0: איזה יופי מהפנט, ככה בדרך הביתה. שני השירים האחרונים היו מליסבון. הראשונה הייתה מריסה עם כל הפאדו הכל כך טיפוסי שלה, אחת מזמרות הפאדו החדש, המובילות, והיא שרה על השקט של הגיטרה, שרה כל כך יפה. ואחר כך הגיעה לולה פנה עם הקול הנמוך, המאוד מאוד מיוחד, מאוד אופייני, משלבת בין פאדו ומוזיקת עולם, ועושה את זה יפהפה.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.

0: na vara do
1: רדיו מונדו, תוכנית המוזיקה מהעולם שלנו כאן וכאן תרבות. הגלובוס שבאולפן כאן תרבות ממשיך להסתובב. הגענו ליוון עכשיו עם דלארס קירוטיקס. עושים עוד סיבוב ומגיעים דרומה, מערבה, אלג'יר. שייב חאלד, אחד הכוכבים הגדולים של הראי האלג'יראי.

לציין את זה, כבר שומעתם בתוכנית שלנו. אחד הלהיטים הכי גדולים, אולי הכי גדול, בטורקיה כיום, כן. כאן ברדיו מונדו אין פוליטיקה, יש רק מוזיקה, וחיבורים מוזיקליים באהבה, והכל כל כך מתחבר יפה בלב. אלי טורקוליו וטוריה קנדמיר, אני מקווה שאני מבטש את השמות נכון, בשיר שנקרא הסיפור שלי, שיר יפהפה, להיט ענק, זה 90 מיליון צפיות ביוטיוב. כוכבת מוזיקה גדולה, גדולה בעולם, וגם בטורקיה, כן? אפילו היום אפשר למצוא בחנויות התקליטים, בשדרות אסתיקלל, את התקליטים של יסמין לוי שלנו. כאן היא עושה שיר של הזמרת הספרדיה מייטה מרטין, בביצוע המאוד מיוחד שלה.

Yasmin Levy. הנה החיבור בין ספרד לצפון אפריקה, באנדלוס. אחד מזמרי הפלמנקו הגדולים, יאיר לבריחה, אל לבריחנו.

0: חיבור יפה בין מוזיקה ערבית לפלמנקו הספרדי, בעצם כולם מאותו מקור, מאל אנדלוס הגדולה, והל וריחנו שר בשיר הזה, יוסו יון ערב אספניול, אני כן, אני בעצם ערבי ספרדי.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.

הזמר והגיטריסט העיראקי המופלא אילחם אל-מדפאי, שפול מקארטני ורבים אחרים היו מגיעים לשמוע אותו בלונדון כשהיה סטודנט שם בקפה בגדד, מקום קטן, ובעצם שם נחשפו בפעם הראשונה למוזיקה מהמזרח, עוד הרבה לפני שהגיעו להודו ולמהריש עם האשיוגי ולסיטאר כמובן. אז עכשיו אפריקה. אנחנו במאלי עם עמדו מריאם. רדיו מונדו.

סר ג'ורג' הנפלא מברזיל. זכה לחשיפה עולמית ככה גם כשחקן ב-City of God, עיר האלוהים, על החבלה הנוראית בריו דה ז'נרו. איפה היינו היום? איפה לא היינו? היינו ב... התחלנו בקובה. אחר כך המשכנו לנו לספרד, לאפריקה כמובן, גינאה, לפורטוגל, יוון, טורקיה, ישראל קצת, אנדלוסיה, בגדד, ריו דה ז'נרו, ועכשיו חוזרים לישראל. אנחנו נסיים את התוכנית היום עם גיל יאלו שלנו. קפה, קפה. עד כאן הנושא המתמיד להפעם, ניפגש בתוכנית הבאה. אני משה מורד, שתהיה לכם האזנה נפלאה בהמשך היום ושבת טובה.

אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה, שבת שלום, ברוכים הבאים לקונצרטים מוסברים. האזינו לקלאסיקה במימד אישי, סדרת קונצרטים עם הפסנתרנית דוקטור אסטרית בלצן. והפעם מנגנים שייקספיר החלק השני. אסטרית בלצן מציגה יצירות מוזיקליות בהשראת שייקספיר, שירים אליזבטניים וארבע הלחנות למחזה רומאו ויוליה. עורכים בתוכנית הזמרת שולי נתן, השחקן משה בקר בשירים ובמונולוגים, זמרת האופרה גלדיס מאיו, נגן הסקסופון והחליליות ניצן עין הבר, והמעבד והפסנתרן משה זורמן. ההקלטה מביצוע חי בקונצרט בסדרה קלאסיקה במימד אישי במוזיאון תל אביב לאומנות בהפקת הקתדרה למוזיקה בפברואר 1998.

על גלי הים יוצאת לדרך הספינה, שבטהובן הוא הקברניט שלה, ושייקספיר הוא הנווט. כך בסונטת השערה של בטהובן. בכל המתעמק בבטהובן, בכל המתעמק בשייקספיר, יכול על נקלה לזהות את הדמיון ואת הקשר שבין שני היוצרים הגדולים הללו. שניהם יודעים לספר סיפור רחב יריעה. שניהם יודעים איך לבנות מתח עלילתי מוזיקלי. בקיצור, שניהם יודעים מהי דרמה.

זאת ההתחלה של סונטה של בטהובן, המכונה בשם הסערה. הכינוי הסערה איננו כינוי שמופיע בכותרת של בטהובן. הוא כתב סונטה אופוס 31 מספר 2 ברה מינור, שלושה פרקים, והיה מי ששאל על מה הסונטה הזאת, מה פירוש ההתחלה המשוגעת שלה. ובטהובן אמר בקוצר רוח אופייני, לכו תקראו את הסערה של שייקספיר. ועד עצם היום הזה אנחנו לא יודעים וכנראה גם לא נדע אם הוא אמר את זה כדי להיפטר מהשאלה, כדי איכשהו לזרוק אותם לעולם אחר, או כי הוא באמת קרא את הסערה של שייקספיר, או שהייתה בזה איזה מין תשובה, מי שמחפש במוזיקה סיפורים, שילך וחפש את הסיפורים במילים. ככה באמת מתחילה סונטה לפסנתר. לולא ידענו שזה בטהובן, והיינו שומעים מישהו מתיישב ליד הפסנתר ועושה את הדבר הזה. סביר להניח שהיינו אומרים הוא מנסה משהו, הוא בעצם מתחיל לאלתר, זאת מין פנטזיה אישית. ואחר כך שהיינו שומעים את ההמשך, שמתחיל לזוז ואיכשהו אומר שני משפטים, אז הוא פתאום נזכר במשהו, מעיט את עצמה ונאנח. ואז שוב מגיע אותו אקורד אלתורי, מחפש, פרלודי כמו שאומרים. יש כאן מהפכה. המהפכה היא ברעיון איך מתחילה יצירה. ושבטהובן לוקח ואומר סונטה, יש כבר מאחוריו 16 סונטות גמורות, חתומות, מבוצעות. זאת מספר 17. והוא אומר סונטה, אז הוא בפירוש מתייחס למסורת ארוכה של לכתוב סונטה. הוא לא כתב בגטלה, יצירה קטנה כמו זאת. איזה מין זוטה קטנה. הוא לא אמר. הוא לא אמר אימפרוביזציה, הוא לא אמר פרלוד, הוא לא אמר פנטזיה, הוא אמר סונטה. והוא יודע שבדרך כלל, בציפייה שלנו מסונטה, אנחנו מצפים שהנושא הראשון שמתגלה בראשית הסונטה יהיה מוגש כדבר פתור, ידוע, מנוסח, כמעט כמו זה. וממנו אנחנו נצא ונטור לנו לכל מיני מקומות. באותה ביטחון שאנחנו יודעים מה הנושא שלנו. כשאתה מתחיל את

כל המוזיקות בעולם כולו. השלב הזה, החל מגוידו דרצו ב-1080 לספירה, הופך להיות גם איזשהו שלב שאנחנו עוברים ונעשים מתוחכמים, ממציאים לנו פוליפוניה וקונטרפונקט, ומוזיקה הופכת להיות לא רק בידור, אלא דבר שיש לו מסר כמו כל אומנות גדולה לגבי הנצח, דבר שנשאר, שאפשר לקרוא בו ולעיין בו שוב ושוב. איך אתה משחזר ושומר את ההרפתקנות הזאת של האימפרוביזציה כשכבר כתבת? שכבר ידוע ומנוי וגמור איתך שההתחלה תהיה דבר מסוים כמו זה, או זה, זה כבר לא איתור, זה גמור, וגם זה, יש כאן החלטה. ואילו בניסיון הזה להתחיל פה, יש איזו כמיהה לשקט הגדול שהיה לפני שהתחלת, לשקט שבתוכו חיפשת. וכאן המהפכנות של הסונטה, זאת סונטה קצת פנטזיה. זה סונטה, יש כאן את כל השלבים ויש כאן את כל תהליכי המבנה. אבל יש גם את אותו דבר שנשאר מההרפתקנות הזאת של התחלה, שאתה לא יודע, הוא מאלתר את זה. שהוא כותב את זה עכשיו, וכמה מזה יישאר. אז זאת אור ירח, זה אופוס 27 מספר 2, ואני באופוס 31 מספר 2. ובטהובן עצמו כשהוא היה בתקופה הזאת אמר שהוא בתקופה חדשה בשביל עצמו, הוא מחפש צורה שתהיה מצד אחד מאוד מוגדרת ומנוסחת, מצד שני תחפש את הצורה תוך כדי, שיהיה בה איזה שילוב של השניים. ואז הוא נכנס למבנה סונטה והוא צריך להביא נושא ראשון. והנושא הראשון שהוא מביא איננו מקשה אחת. יש בו מיד שני טמפים. יש בו את החיפוש על אקורד עם המון המון זמן, והכל מהדהד ומחכה. ויש פה מיד אחרי זה את הריצה הזאת והעצירה, ובתוך הריצה הזאת יש כבר את ההתנגשות הדרמטית הגדולה הזאת בין בס שעולה למעלה וקו מלודי שיורד למטה, ושניהם מצטופפים אחד בתוך השני עד שהם מגיעים הנה ולעצירה אפרמטה. הייתי בלה מז'ור ופתאום אני עוברת ל... מה זה? זה לא אותו סולם, זה לא אותה משפחה אפילו, טונלית. אז זאת אומרת, הכל מאולתר, הכל אפשר. אפשר ללכת מכל מקום לכל מקום והכל פתוח. כך יבואו ספרי המוזיקה ויגידו כל זה היה נושא ראשון. אבל המעניין שהנושא הראשון הזה מורכב משני חלקים דואליסטיים לגמרי, שהם בעצם אחד מושך לעולם השתיקה והנצח ודברים שבעצם הם במופלא ממך, ואחד מושך לעבר הדרמה שהיא מאוד ממוקדת, מאוד מרוכזת, והיא הופכת להיות נרגשת ונסערת.

כשאנחנו נמצאים בצורת סונטה, אז גם כאן יש תמיד מסורת של מסורת של מסורת. היידן שלימד את מוצרט, שלימד קצת את בטהובן, וטען שבטהובן הוא כל כך חסר משמעת שלא יצא ממנו שום דבר. וכמו בדרמה גדולה, יש לה לסונטה שני נושאים ראשיים ושני נושאים משניים, והם מושכים מאחד לשני. והנה אני נכנסת לתוך הגשר, ואני על מים סוערים, והגשר הזה צריך להביא אותי לנושא שני שאמור להיות שונה לגמרי. ואם נזכור שוב את ידידנו מוצרט, אז זה היה נושא ראשון.

וזה הגשר, הטיול, ולפני נושא שני הוא אפילו עצר, הראה, הגעתי והביא משהו אחר, באופי אחר, ברגיסטר אחר, משהו שאמור להיות איזשהו פורקן מהמתח של נושא ראשון, או לפחות שונה ממנו לחלוטין. לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה פורקן. כל מה שאני מקבלת זה עוד העצמה של המתח, ובטח שאין שום עצירה. ואם יש עצירות, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-
אז זה יהיה נושא שני. ופה אני צריכה להתחיל לסגור הכל ולגמור אקספוזיציה, וזה יהיה כל החומר התמטי שאני אשתמש בו בפרק הראשון לפי המבנה. ואתה רואה שכמה שהדבר הזה מאולתר, התנועה הנגדית הזאת הופכת להיות גדולה מרגע לרגע. מסתובבת במעגלים, מעגלים, פעם ימין, פעם שמאל. זהו, סוגר. עכשיו הוא יכול לפתח את כל זה. לאן נלך? הפיתוח הוא המקום בסונטה שבו הכל פתוח, שבו אפשר בעצם לעזוב את הקבוע ולחגוג את ההרפתקנות של המשתנה. וכאן מה בטובן מפתח? הוא לוקח את הנושא הראשון שלו על שני צדדיו, הסיפורי מדיטטיבי וגם המוטורי. והם מתחיל לנדוד. אתה לא יכול להיות לא מופתע מהקיצוניות הזאת של בטובן. מהפכה הצרפתית אף פעם לא הגיעה לוינה, למרות שבטובן חיכה לזה בעיניים קלות. אבל בטובן מטבעו היה מהפכן, באופיו היה מהפכן, כשעברה הקיסרית ואוסטריה לפניו, הוא היה הראשון שלא השתחווה. היא לא כתבה שום סימפוניה, הוא אמר. למה צריך להשתחוות לפניה? איכשהו טריטוריות נמחקות, שמאל עוברת לימין, ימין עוברת לשמאל, אחד נכנס לתוך הטריטוריה של השני, אינה ושמה ואינה ושמה. לאן שלא תלך, אין שקט, אין רגע שקט. כל הפסנתר אומר, אין רגע שקט. עד שלא מגיעה העצירה הגדולה, ועוד פעם הספינקס הזה, לאן הגענו? למקום ממנו התחלנו. על מה המלחמה הגדולה עם כל הישגיה בנקודת ההתחלה שלה? ואז מגיע אותו מקום אצל בטהובן שהוא מקום השאלות הגדולות. פתאום הוא שם לך את האקורד הזה, ממנו התחלנו, וכותב לך סימן פדל ארוך, תן לצליל לחיות, תן לו להדהד. בתשובה של ממש, לא חושבת שנמצא בפרק הזה, הוא נגמר באותה שערה שהוא התחיל. שני אקורדים של רי מינור, ובפנים זה עוד מתגלגל ועוד מחלחל. פרק ראשון שכולו סוער ובוער וכולו ניגודים, אבל שואל שאלות מהותיות לגבי הדברים הכי בסיסיים של סונטה. מה זה נושא?
מה זה נושא ראשון? מתי נושא הוא דבר סגור? מתי אתה עובר מאלתור לפטור? מתי אתה קורא לאימפרוביזציה קומפוזיציה? ואיך כל זה בכל זאת יכול להיות כל כך בנוי ובכל זאת ספונטני? הלאה, הופכים דף, מגיעים לפרק הבא. כאילו באותו סיפור אנחנו מתחילים עם האקורד השבור, רק שהוא לא לה מז'ור אלא סי במול מז'ור. אנחנו ממשיכים באותו מחשבה. פרק שני הוא בדרך כלל פרק של ליריקה, פרק של מנגינה ארוכה. נחזור לידידינו מוצרט. זה מוגש על צלחת, חגיגה לאוזניים. לא פה. מתחילה מנגינה. לבד בעולם. אין לה אח, אין לה רע, אין לה ליווי. זהו. ההמשך אולי עמוק למטה. המנגינה שמטיילת. למעלה ולמטה. בסולם מגשר בין חלקיה ומנסה לעשות ממנה מנגינת כיסופים. כמעט, אבל לא. הגיעה העת לסיים אותה, היא עדיין בהר של שתיקה. אין. מה יש? מין דרדור של טוף, או איזה מוטיב גורל, פפפפם, פפפפם, שהופך להיות גשר שעליו אנחנו נחפש את המנגינה הבאה. יש לך הרגשה שהוא כותב לפסנתר, אבל פסנתר פה הוא כמעט מתוזמר. יש טופים, יש תרועת מלך, יש קרנות. אולי אפילו נבל ברגעי חסד. בא מלמעלה.

ובנושא השני, סוף סוף אתה מוצא מילה שכשאתה פוגש אותה אצל בטהובן אתה לא יכול אלא כמעט להזיל דמעה. דולצ'ה, מתוק.

ולפתע נראה לך שצורת הסונטה אצל בטהובן היא גם מסע מאוד אישי, המסע שבו אתה פוגש את כל אלה שאמרו לך ולימדו אותך. אתה שומע את ההתחלה הזאת עם המוטיביקה המדויקת, פעם, פעם. אני חושבת מיד על סונטה של היידן, ואני שומעת את המנגינה בדולצ'ה. בפה מז'ור, אני חושבת על מוצרט. מחשבה היתרה הקדיש כאן בטהובן לזה שזה לא תהיה סונטה של שלושה פרקים, אלא אולי בעצם סונטה של שלוש מערכות במחזה אחד. כמו שהפרק הראשון מתחיל באקורד שבור, גם הפרק השני מתחיל באקורד שבור. וכשמתעייף לו הפרק השני ממסעותיו אחרי מנגינות שאינם נגמרות וסולמות שאינם פותרים דבר אלא משאירים שאלות פתוחות, הוא צריך לסיים שם. ברגע לפני שהוא מוותר מופיעה מנגינה קטנטנה. לוקחים אותו, מקפיצים אותו לחלק הגבוה של הפסנתר, והוא יהיה הפרק השלישי, ובו יהיה כל מה שחיפשנו עד עכשיו. מנגינה ברורה מהרגע הראשון, זרימה שלא תבייש את מוצרט, איזה מין פרפטום מובילה שלא נפסק לרגע. ואפילו הקיצוניות הגדולה שהייתה בפרקים הקודמים, באדאג'יו ואלגרו, מגיעה כאן לאיזשהו פשרה קטנה, וכתוב מה שלא מוצאים אצל בטהובן הרבה, אלגרטו. אלגרטו. אבל גם כאן יש תמיד איזה שד קטן, איזה דמון קטן. הוא תופס את הריתמוס הזה, וגם כאן יהיו ארבע נושאים, שניים ראשיים, שניים משניים, לרגע זה לא יפסיק. לרגע זה לא יעצר. זה יפסיק בימין, יעלה למעלה, יתחיל בשמאל. אפילו הסיום, הרגע שצריך להיפרד, יהיה חלקי 16, רצים, רצים, רצים, הלאה. מין סונטה ייחודית, כמה שאפשר לומר. 32 סונטות יש לבטהובן, כל אחת היא ייחודית. אבל יש כמה דברים שבכל זאת מייחדים את הסונטות האלה, הסונטות עם השמות. אור ירח והסערה, הפתטית והפסיונטה. אולי התחושה הזאת העמוקה יותר של דרמה בתוכם. ואם ננסה רגע לצאת ממסגרת היצירה עצמה ונסתכל על מרכיבים אחרים של כל מה שנקרא חיים, השנים האלה אצל בטהובן. 1800-1801, הסונטה הזאת זה 1802. מצד אחד זה השנים של צוואת הייליגנשטאט ב-1802, ושל המכתב לאהובה הרחוקה ב-1801. מי שמכיר את בטהובן יודע שאלה המסמכים ה... פרובוקטיביים והחושפניים ביותר שבטהובן הרשה לעצמו לכתוב במשך חייו. אחת היא צוואה למישהו שעומד לאבד את עצמו לדעת ובסופו של דבר איננו מתאבד, והשני הוא מכתב אהבה לאהובה שהוא בעצם רוצה אותה אבל איננו מרשה לעצמו להיות איתה. ולכן כמובן המכתב ללא שם, ללא מען, ללא כתובת לאהובה הרחוקה, ועל כך אם לא דוקטורט עם אז כמה סרטים. בשני המקרים אנחנו מדברים על
על תקופה שהיא בעצם כמעט אבסורד למוזיקאי. בטהובן בין ה-30 מגלה שהוא הולך ומתחרש, הוא מגלה מרופאיו שהתהליך הזה הוא בלתי הפיך, שמה שקורה לבן אדם בגיל 70-80 קורה לו בגיל 30 ואין מה לעשות. מצד אחד מין מצב כזה של אין עונים מול הגורל, ומצד שני כשאתה מסתכל על ההספק בשנים האלה נראה לך שהבן אדם ניסה לכתוב כל דבר, כל דבר. הוא פשוט לחץ על עצמו להספיק יותר ויותר. אופוס 31 לפסנתר זה לא רק סונטת השערה, זה 3 סונטות בזו אחר זו, והן באות אחרי 3 סונטות לכינור בזו אחר זו, אופוס 30. לפני זה יש את הסימפוניה השנייה, ובתוך זה יש את הסקיצות של הסימפוניה השלישית, ההרואיקה. בן אדם כותב וכותב, ויש לך גם לפעמים הרגשה שאותו דמון קצב שדיברתי עליו בפרק אחרון, שאסור לרגע להפסיק, שאתה לא נעצר, ברגע שאתה תופס איזשהו קצב, אתה לא נעצר לרגע, הוא כמעט הכרח. כל עוד אפשר אני כותב, כל עוד אפשר אני לא משתתק. אז מה עושה פה שייקספיר? אחוות המורדים, הייתי קוראת לזה. גם הסערה של שייקספיר היא לא בדיוק מחזה שייקספירי אופייני. גם הסערה של שייקספיר היא מאותם מחזות שאומרים, מה זה? זה טרגדיה? לא. זה קומדיה? לא. זה רומנסה? לא. מה זה? זה משהו בין טרגדיה לרומנסה עם איזה פיוט של אגדת עם. וזה המחזה האחרון, 1608. הוא לא נענה לאף קטגוריה. יש בו משהו פנטסטי בסיסי, והסיפור עצמו כמעט אנטי מחזה. זה לא סיפור של דרמה, זה סיפור של פיוס. זה לא סיפור של רציחות, זה סיפור של ויתורים. הסיפור של הסערה מספר את סיפורו של מלך. המלך פרוספרו, מלך שנושל מכל דבר. נושל מאדמתו, נושל מארצו, אחיו חתר תחתיו, גירש אותו, דאג לכך שהוא יעלה על רפסודה בים סוער, ובתקווה שהוא פשוט ייעלם. זה לא מה שקרה. בדרך נס המלך ניצל והגיע לאי בודד. בתוך האי הבודד הזה הוא ישב וחשב 12 שנה, ואיתו ביתו היחידה. זה כל מה שהיה. 12 שנה. המחזה מתחיל מסערה סופה בים. אנחנו מתחילים על איבשת הגלים. ואנחנו מסיימים בהמיית הגלים שלא מפסיקים לרגע ויספרו מה יקרה בדור הבא. שנה, מה כבר הוא יכול לעשות אם לא לתכנן את הנקמה? והוא מתכנן אותה לפרטי פרטים באותה תאוות נקמה שיש רק למי שכועס כעס גדול ואיום ונורא. והיא תהיה איומה ונורא, והיא תהיה על כל המשפחה, גם המורד, גם בני ביתו, גם ביתו. והנה ראה איזה פלא, עברו 12 שנה והנקמה אפשרית. ספינתם נשברה, הם הגיעו לאותו אי בודד, הם עומדים שם על מפתנו, אפשר מיד לרצוח אותם בלי שום בעיה. אלא שאז הופך המחזה לספר פילוסופיה. בשביל מה? לאסוף נקמה על נקמה. ועומדת כל המערכת שדון קטן בשם אריאל ואיזה מפלצת שקוראים לה קליבן, כל היצורים מחכים שהמלך יגיד מה לעשות. ובסופו של דבר המחזה הזה הוא מחזה של פיוס ונחמה. הוא אומר, אוקיי, תחזירו לי את ממלכתי ואני משחרר אתכם. והעתיד הוא בידי הדור הבא, כי בניהם של זוג היריבים מתחתנים בסופו של דבר, וזאת אהבה גדולה ותמימה
כאותם אהבות שעל אי בודד, שאין שום דבר, שהכל נמחק, כל המסורת כבר איננה, ויש אולי מקום להתחיל מחדש. אם תרצו, גם זאת אפשרות. זהו, זה הייתי רוצה לנגן את זה.

המחזה רומאו ויוליה נחשב למחזה האהבה הגדול ביותר בכל הזמנים. בחרנו להביא בפניכם מספר הלחנות. ראשון, שארל גונו הצרפתי מדגיש באריה של יוליה את הצד הקליל והקסום של אהבת נאורים. בוואלס צרפתי סוחף ובניצוצות קולירטורה מבריקה רוקדת יוליה את שחרון האהבה. Je veux vivre dans les rêves qui m'enivrent. Cette ivresse de jeunesse ne dure là qu'un jour. כן, היא חוגגת מתוך ידיעה. כל זה בר חלוף. ובינתיים נרקוד ולס עד עלות השחר.

והקלאסיקה לעולם נשארת. היהלום שבכתר בעולם המחזמר של שנות ה-60 הוא סיפור הפרברים של זונדהיים וברנשטיין. בעצם, גרסה מודרנית לרומאו ויוליה. ונציה הופכת להיות מערב ניו יורק. המונטגיוס והקפולטס, the jets and the sharks. רומיו הוא טוני, נער אמריקני, ויוליה נערה פורטוריקנית. הם נפגשים במסיבה במתנס השכונתי, בערב שישנה את חייהם.

שייקספיר עלה ארצה במבצע מרבד הקסמים בשנות ה-50. כמה שמח לפגוש את רומאו ויוליה, רומיה ויואל, במתפרת ויצו בכפר.

0: במסגרת סדרת הקונצרטים קלאסיקה במימד אישי של הפסנתרנית דוקטור אסטרית בלצן, האזנתם לחלקה השני של התוכנית מנגנים שייקספיר, יצירות מוזיקליות בהשראת ויליאם שייקספיר. השתתפו השחקן משה בקר, הזמרת שולי נתן, זמרת האופרה גלאדיס מאיו, נגן הסקסופון והחליליות ניצן עין הבר והמעבד משה זורמן. ההקלטה מקונצרט במוזיאון תל אביב לאומנות בפברואר 1998 בהפקת הקתדרה למוזיקה. עד כאן קונצרטים מוסברים. תודה על ההאזנה. שבת שלום לכולם.
1: כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן כל המוסיקה, השעה 10, בוקר טוב מאזינות ומאזינים. נגיש לכם מתי את התוכנית היצירות הגדולות. עורכת יוליה צודיקס, באולפן עמוץ פרידמן, לכולנו האזנה מהנה. נשמע תחילה את הקונצ'רטו מספר 19 בפה מז'ור לפסנתר ולתזמורת מאת מוצרט, 459 ברשימת כחל. ינגנו אלפרד ברנדל בפסנתר והאקדמיה סנט מרטין בניצוח נביל מרינר.

שמענו את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 19 מאת מוצרט, ניגן הפסנתרן אלפרד ברנדל ועימו חברי אקדמיה סנט מרטין. נביל מרינר ניצח. נשמע כעת את ההיסטוריה של הטנגו מאת פיאצולה לחליל וגיטרה. ארבעת הפרקים של היצירה, בורדל 1900, קפה 1930, מועדון לילה 1960 וקונצרט של היום, מבטאים את ההיסטוריה וההתפתחות של הטנגו במאה שנים. נשמע את היצירה בנגינתם של פטריק גלואה בחליל ויורן זלצ'ר בגיטרה.

החלילן פטריק גלווה והגיטריסט יורן זלשר ניגנו את ההיסטוריה של הטנגו מאת פיאצולה. וכעת יצירתו של סנסנס, סונטה לאבוב ולפסנתר אופוס 166. מנגנים אינגו גוריצקי באבוב ולנרד הוקנסון בפסנתר.

שמענו את הבובן אינגו גוריצקי והפסנתרן ליאונרד הוקנסון מנגנים את הסונטה להבוב ופסנתר מאת סנסאנס. היצירה הבאה בתוכניתנו, סוויטה תזמורתית מספר 2 בסי מינור מאת באך, 1067 ברשימת יצירותיו. ינגנו עמנואל פאו בחליל ואנסמבל סולני הברוק ברלין.

שמענו את הסוויטה מספר 2 בסימינור מאת באך, בנגינת החלילן עמנואל פאו, וחברי אנסמבל סולני הברוק ברלין. נשמע עתה סרנדה מלנכולית בסים במול מינור, אופוס 26 מאת צ'קובסקי. ינגנו מידורי בכינור והתזמורת הסימפונית של לונדון, בניצוחו של ליאונרד סלטקין.

סרנדה מלנכולית מאת צ'קובסקי בנגינתם של מידורי בכינור והתזמורת הסימפונית של לונדון. לנרד סלטקין, ניצח. לסיום תוכניתנו נשמע מתוך סוויטת הבלט סינדרלה מאת פרוקופייב. תנגן תזמורת פריז בניצוחו של סמיון ביצ'קוב.

תזמורת פריז נגנה מתוך סוויטת הבלט סינדרלה מאת פרוקופייב. סמיון ביצ'קוב ניצח. וכאן מסתיימת תוכניתנו היצירות הגדולות. תודה שהייתם עמנו, מהעורכת יוליה צודיקס, באולפן עמוץ פרידמן. עד לפרסומות נשמע מתוך פרק פרסטו, המסיים שלישיית כלי קשת בדו מז'ור מאת היידן.

0: כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
1: היום היה קונצרט. עורכת ומגישה תמרה בלטר.
2: לציון 90 שנה למותו של אוטורינו רספיגי, ב-18 באפריל 1936, נעסוק היום בביצועי הבכורה של היצירה שהביאה לפריצת דרך בקריירה המוזיקלית שלו, פונטנה די רומא, מזרקות רומא. רספיגי השלים את תזמורה של יצירתו החדשה בספטמבר 1916. ביצוע הבכורה שלה תוכנן ל-26 בנובמבר, ברומא. הכל היה מוכן לקראת הבכורה. על דוכן המנצחים אמור היה לעמוד לא אחר אלא ארטורו טוסקניני, אחד השמות הגדולים של התקופה. אבל ההיסטוריה רצתה אחרת. שבועיים לפני הקונצרט הפציצו מטוסים אוסטרים את פדובה. האווירה הציבורית באיטליה הייתה מתוחה, טעונה ובעיקר עוינת לכל מה שנודף ממנו ריח של תרבות אוסטרו-גרמנית. בקונצרט שקדם לבחורת מזרקות רומא, ב-19 בנובמבר, התעקש טוסקניני לכלול את מרש הלוויה מתוך דמדומי האלים של ריכרד וגנר. הקהל האיטלקי לא נותר אדיש. קריאות מחאה פרצו באולם, זעם ושריקות בוז גברו מרגע לרגע, והמנצח הורד מהבמה. הקונצרט שתוכנן ל-26 בנובמבר, בניצוחו של טוסקניני, נדחה ב-4 חודשים ל-11 במרס 1917. ולא טוסקניני הוא שניצח כמתוכנן על מזרקות רומא, כי עם אנטוניו גוארניירי. מריו קורטי, ידידו של רספיגי, שליווה אותו לפנסיון לאחר הקונצרט, נזכר.
3: הוא השליך את הפרטיטורה על המיטה באומרו בזלזול. אוף, זה נכשול. אכתוב משהו אחר לגמרי.
2: ביטוי האכזבה שלו עמד אמנם בניגוד גמור למה שנכתב למחורת בעיתון איל מסאג'רו, שדיווח על תשואות ממושכות וחמות. אך הקונצרט תחת שרביטו של גוארניירי חיזק את הספקות של רספיגי ביחס ליצירתו. וכך, כשבעשרה בפברואר 1918 טוסקניני ניצח על מזרקות רומא בלסקאלה, מילאנו, רספיגי פשוט לא נכח באולם. הוא נשאר ברומא, מסרב לעמוד שוב מול האפשרות של אכזבה. לפני שנמשיך לגולל את הדרמה של בחורות היצירה, נשמע את אחת היצירות הנוספות שבוצעו באותו קונצרט בניצוחו של טוסקניני. הפואמה הסימפונית ולטבה מתוך סט הפואמות מולדתי של בג'יך סמטנה. נשמע אותה בנגינת קולגיום 1704 בניצוח ואצלב לוקס.

0: ולטבה מתוך מולדתי מאת בג'יך סמטנה. ואצלב לוקס ניצח על נגני קולגיום 1704. אחת היצירות שעליהן ניצח טוסקניני בסדרת הקונצרטים שבהם בוצע בבחורה מזרקות רומא של רספיגי. המלחין כאמור נעדר מאותו קונצרט בפברואר 1918. אחרי זה הגיע בלילה טלגרמה מהמול הנודע טיטו ריקורדי, שהכריזה על הצלחה מסחררת של יצירתו בקונצרט בלסקאלה. הצלחה שמצדיקה הוצאה מיידית לאור של מזרקות רומא. ההד הזה, הצלחתה במילאנו, לא נותר מקומי. הוא הגיע עד לונדון, אל דפי כתב העת Musical Times, ב-1 באפריל 1918. המבקר, הרברט צזרי, תיאר את הקונצרט במילים האלה.
1: ההצלחה העיקרית בקונצרט אחר הצהריים הייתה מזרקות רומא של רספיגי. יש בה הרמוניה של המקוריות פנטסטית, ואין שמץ של בנאליות ביצירה הזו. מאסטרו רספיגי הוכיח את כישוריו בתור מלחין מודרני גדול.
0: נקשיב כעת למזרקות רומא, אך תחילה כמה מילים על היצירה. כל אחד מארבעת פרקיה מציג את אחת ממזרקות העיר רומא בשעה מסוימת של היום. הפרק הראשון מתאר את מזרקת עמק ג'וליה בזריחה. הפרק השני מציג את מזרקת טריטון, בנו של פוסיידון אל הים, בשעות הבוקר. המזרקה השלישית היא מזרקת טרבי בצהריים, ואילו הרביעית והאחרונה, מזרקת וילה מדיצ'י בשקיעה. נשמע את מזרקות רומא בנגינת תזמורת פילדלפיה. מנצח ריקרדו מוטי.

תזמורת פילדלפיה, בניצוחו של ריקרדו מוטי, ניגנה את מזרקות רומא מאת אוטורינו רספיגי. מזרקות רומא הייתה תמציתית וצבעונית יותר מכל יצירה קודמת שכתב המלחין. יש שהסבירו את התזמור העשיר בצבעים בהשפעת ביקורו של רספיגי ברוסיה בתחילת המאה. הוא נסע ב-1900 לנגן בוויולה בתזמורת התיאטרון הקיסרי, ולמד קומפוזיציה אצל רימסקי קורסקוב. משם שב לנהל את הקונסרבטוריון של סנטה צ'צ'יליה ברומא. אף שהיה ידוע בתקופה זו בתור איש תיאטרון, טרילוגיית היצירות התזמורתיות שהחלה במזרקות רומא ביססה את מעמדו כמלחין תזמורתי מן השורה, ואין ספק שניכרות בהן השפעות שספג בעת שהייתו ברוסיה. בקונצרט בפברואר 1918, ניצח ארטורו טוסקניני גם על פתיחה של ניקולאי רימסקי קורסקוב. נשמע אותה, פתיחה רוסית גדולה לחג הפסחה, אופוס 36, בנגינת אנימה אטרנה. מנצח ג'וס ון אימרסל.

0: פתיחה רוסית גדולה לחג הפסחה, אופוס 36, מאת ניקולאי רימסקי-קורסקוב. נגנה אנימה אטרנה בניצוח ג'וס ון אימרסל. ציינו שמיד לאחר קונצרט הבכורה המשמעותי של מזרקות רומא בניצוחו של טוסקניני, המוציא לאור של רספיגי, טיטו ריקורדי, החליט להוציאה בדפוס. ההצלחה הייתה רבה כל כך, שבנוסף הוא הזמין אצל רספיגי שתי יצירות נוספות, שהצטרפו לטרילוגיה הרומאית, אורני רומא וחגיגות רומאיות. אורני רומא הושלמה ב-1924, לאחר תקופה סוערת למדי בהיסטוריה של איטליה. באוקטובר 1922 השתתפו אלפי חיילים פשיסטים בצעדת רומא לתמוך במינויו של בניטו מוסליני לראש ממשלה. מוסליני חיבב את המוזיקה של רספיגי, והשניים היו בקשרי ידידות באותן שנים. הדבר עשוי להעלות חשדות לגבי מניעיו של המלחין בטרילוגיה הרומאית שלו. אך רספיגי לא עסק בפעילות פוליטית, ותמיכתו ועידודו של טוסקניני, האנטי-פשיסט, בקידום היצירות הבאות בטרילוגיית רומא, מערערות את האפשרות שרספיגי חטא בהתפארות פשיסטית. אורני רומא נוגנה בבחורה ב-14 בדצמבר 1924 ברומא, תחת שרביטו של ברנרדינו מולינארי. רספיגי סיפק תוכנית חוץ מוזיקלית ליצירה, שארבעת פרקיה מציגים ארבעה נופים, שבמרכזם עומדים האורנים של רומא כעדים שקטים.
1: בווילה בורגזה הם מקיפים ילדים שמשחקים ליד הקטקומבה. הם מטילים צל כבד מעל פתח העבר. ממעמקים עולה מזמור עתיק, חגיגי ונעלם. על גבעת ג'ניקולו נראים האורנים לאור ירח מלא. האוויר רועד קלות, וזמיר בודד שר אל תוך הלילה. ולבסוף, עם שחר, האורנים משקיפים אל נוף קודר ועתיק. תחילת צעדים רחוקים, כמעט לא מובחנים, ואז חיזיון הולך ומתגבש. תרועות חצוצרה, צבא רומי מתעורר לחיים, וצעדה אדירה אל תוך אור השמש העולה. אל תהילה קדומה, השווה ונגלית לרגע.
0: נשמע כעת את אורני רומא מאת רספיגי בנגינת אקדמיית סנטה צ'צ'יליה. מנצח אנטוניו פפאנו.

אורני רומא מאת אוטורינו רספיגי, על נגני אקדמיית סנטה צ'צ'יליה, ניצח אנטוניו פפאנו. טוסקניני מתברר, גילה התלהבות לאורני רומא אף יותר מזו שהפגין כלפי מזרקות רומא. הוא ניצח על הבחורה הניו יורקית ב-14 בינואר 1926, ומאז שב אל היצירה שוב ושוב במשך 3 עשורים. גם המלחין עצמו ניצח על יצירתו השנייה בטרילוגיה, למשל על ביצועיה הראשונים באמסטרדם, לפני 100 שנה בדיוק. כשבוצע בלונדון, ציין העיתון The Times את השימוש יוצא הדופן בגרמופון בין כלי התזמורת, כדי להשמיע את שירת הזמיר בפרק השלישי. המבקר הדגיש שאין השימוש מפתיע ביצירה המלאה ממילא בטכניקות תזמור צבעוניות מגוונות ומשתמשת כמעט בכל כלי הקשה אפשרי. הצלחתה של אורני רומא נמשכת עד היום, לא רק בזכות הפתיחה הסוחפת והסיום המרומם, אלא גם בזכות אותם רגעים פנימיים, עדינים להפליא, שבהם מתגלה הצד הפואטי, כמעט חמקמק, של היצירה. ב-1928 מגיעה היצירה השלישית בטרילוגיה הרומאית, הנועזת מכולן, פסטה רומנה, חגיגות רומאיות. היא לא רק משלימה את הטרילוגיה, אלא מציגה תפנית. ההרמוניה מתוחה יותר, עם דיסוננסים המשקפים את המוזיקה של שנות ה-20 באירופה, והתזמור בוהק כמעט מסנבר. הבחורה מתקיימת הפעם בניו יורק, ב-21 בפברואר 1929. טוסקניני מנצח על הפילהרמונית של ניו יורק. התזמורת גדולה אף ביחס לזו שבאורני רומא, וגם אם היא נעדרת פעלולים בדמות הקלטות ציפורים, מתווסף לתזמורת מערך עצום של כלי נקישה וגם עוגב, פסנתר ב4 ידיים ומנדולינה. רספיגי, גאה בצבעים העשירים שהשיג ביצירה, מצוטט בתוכניית הקונצרט במילים: זו היצירה שבה מגיעים הצליל התזמורתי והצבע למיצוים המלא. חגיגות רומאיות בוצעה בלונדון חודשים אחדים לאחר הבחורה בניו יורק. הביקורת של הטיימס הייתה הפעם נוקבת במיוחד. יצירתו של רספיגי תוארה מליצית יתר על המידה, נעדרת מבנה ברור ורעבתנית עד כדי גסות. כל זאת בליווי עקיצה כלפי הטעם האמריקני, כאילו ניסה המלחין, שכתב את היצירה לפילהרמונית של ניו יורק, לספק את תאבונם של האמריקנים לגרנדיוזי. רגע החסד היחיד לטענת המבקר מצוי בפרק האחרון, שבו מחכה המלחין בהצלחה כמה עוגבי רחוב הפועלים בעת ובעונה אחת ביריד ססגוני. וגם זאת לדבריו, בבחינת חיקוי של פטרושקה של סטרווינסקי. גם אם חגיגות רומאיות נפלה קורבן למתקפה ביקורתית מתמשכת, הרי שגדולי המנצחים לא הלכו יד ביד עם מבקרי המוזיקה. טוסקניני היה בין תומכיה הנלהבים

של היצירה, ולצידו ניצבו גם וילהלם פורטוונקלר, קארל בוהם ופריץ ריינר. נשמע כעת את חגיגות רומאיות של רספיגי בנגינת תזמורת סינפוניה של לונדון בניצוח ג'ון וילסון.

את חגיגות רומאיות מאת אוטורינו רספיגי נגנה תזמורת סינפוניה של לונדון בניצוח ג'ון וילסון. עד כאן על בכורת מזרקות רומא של רספיגי תחת שרביטו של טוסקניני, בקונצרט שהזניק את המלחין בן לילה אל קדמת הבמה. לדמותו הקריזמטית של המנצח, שלימים הפך לאחד המתנגדים החריפים ביותר לפשיזם באיטליה, היה כפי שראינו תפקיד חשוב בקידום המוזיקה של רספיגי. מעט אירוני שדווקא התעקשותו לבצע וגנר, מלחין שנקסו לעצמם הפשיסטים הנאצים, היא שמנעה ממנו לנצח על הבכורה הראשונה של מזרקות רומא. על הדרך הרווחנו סיפור מרתק. עד כאן היו היה קונצרט. תודה לדורי בן זאב על קטעי הקריאה. תודה לכם שהקשבתם. ממני תמר בלטר, ערב טוב.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: ערב טוב למאזיני כאן כל המוזיקה. בשלוש השעות הקרובות נשמע יצירות בהשראת הים מאת ארנסט בלוך, קלוד דביסי, אליזבת קלוד ז'קה דה לגר וסלי בימיש, וכן יצירות מאת מוריס רבל, מרק לברי ולודוויג ואן בטהובן. כאן אורי גולומב, מאחל לכולכם האזנה טובה. נפתח ביצירתו של ארנסט בלוך, פואמות הים. ביצירה שלושה פרקים. הראשון, גלים, הוא מהיר ונסער. השני, מזמור ימאים, הוא פרק איטי ומסתורי. והפרק השלישי נקרא על הים. היצירה נכתבה בהשראת פואמות הים של וולט ויטמן. בביצוע שנשמע, מנצחת דליה אטלס על התזמורת הסימפונית של לונדון.

בלוך. נעבור כעת אל היצירה המפורסמת ביותר המזוהה עם הים, הטריפטיך התזמורתי הים מאת קלוד דביסי, אבל בגרסה לא שגרתית. עיבוד לשלישיית פסנתר, שערכה המלחינה סלי בימיש בהזמנתם של חברי שלישיית אפש. לדברי בימיש, הייתה זו בין השאר הזדמנות ליצור שלישיית פסנתר בסגנונו הבוגר של דביסי. היצירה היחידה שחיבר דביסי במקור להרכב היא שלישייה מוקדמת יחסית שאינה משקפת את סגנונו האישי. שלושת הרישומים התזמורתיים שמרו בעיבודה של בימיש על כותרותיהם המקוריות, מהשחר עד לצהריים על הים, משחק הגלים ודיאלוג בין הרוח לים. בימיש התקינה את גרסתה בשיתוף פעולה הדוק עם הנגנים שהזמינו אותה, אבל מאז היא הפכה לחלק מהרפרטואר הפעיל של הרכבים נוספים, ובימים אלה יוצאת לאור הקלטה חדשה של העיבוד בחברת צ'נדוס עם חברי שלישיית ניב. נשמע הקלטה זו כעת.

חברי שלישיית ניב ניגנו את יצירתו של קלוד דביסי הים, שלושה רישומים תזמורתיים, בעובוד לשלישיית פסנתר מאת סלי בימיש. בהמשך התוכנית נשמע קונצ'רטו לוויולה של בימיש עצמה, ששואב אף הוא השראה מדימויי הים. ומיצירה תזמורתית בעיבוד לשלישיית פסנתר, נעבור לשלישיית פסנתר בעיבוד לתזמורת. מוריס רבל הקדיש את שלישיית הפסנתר שלו למורה שלו לקונטרפונקט, ואומנות הכתיבה הרב-קולית אכן ניכרת בחטיבה המרכזית בפרק הראשון. הפרק השני נקרא פנטום, על שם ז'אנר פואטי אינדונזי שמשוררים בולטים בצרפת בתקופת הלחנתה של היצירה שאבו ממנו השראה. הפרק השלישי הוא פסקליה, וריאציות על קו בס בהשראת הז'אנר הברוקי. הפרק הרביעי והאחרון הוא מהיר, וירטואוזי וסוחף. בצעירותו, הרבה המנצח והכנר יאן פסקל טורטליה לנגן את השלישייה עם אחותו, הפסנתרנית מריה טורטליה דלה פאו, ואביהם, הצ'לן פול טורטליה. השלושה אף הקליטו את היצירה ביחד. במהלך העבודה רבת השנים על השלישייה, השתכנע טורטליה הבן של החומר המוזיקלי ביצירה, ובעיקר לתפקיד הפסנתר שלה, יש פוטנציאל תזמורתי, ושתזמור גדולה תוכל לחלץ מתוכו צבע או דרמה נוספים מעבר למה שהרכב המקורי יכול לספק. הוא החליט לפיכך לערוך תזמור משלו ליצירה, שאותו הקליט בשנת 1992 עם תזמורת אלסטר בצפון אירלנד. נשמע הקלטה זו כעת.

תזמורת אלסטר בניצוחו של יאן פסקל טורטליה ניגנה את עיבודו של טורטליה לשלישיית הפסנתר של מוריס רבל. נשמע כעת את הרביעייה לנבל ושלישיית כלי קשת, אופוס 83, שהלחין מרק לברי בשנת 1939. ביצירה שלושה פרקים, אנדנטה, שיר השירים וריקוד. נשמע אותה בהקלטה בהפקתו של רפי אשל, שנעשתה במיוחד עבור כאן כל המוזיקה, ואשר שודרה בראשונה בקיץ 2024, במסגרת תוכנית מיוחדת שערכנו לציון 120 שנה להולדתו של המלחין. בהקלטה השתתפו ארבעה נגנים מהתזמורת הסימפונית ירושלים, מרינה פרדין בנבל, ז'אנה גנדלמן בכינור, איתמר רינגל בוויולה ואיריס יורטנר בצ'לו.

רביעייה לנבל ושלישיית כלי קשת, אופוס 83 מטר, מרק לברי, שמענו בנגינתם של מרינה פרדין בנבל, ז'אנה גנדלמן בכינור, איתמר רינגל בוויולה ואיריס יורטנר בצ'לו. נשמע כעת את הקנטטה תנומתו של אודיסאוס בשנת 1715 מאת אליזבת קלוד ז'קה דה לגר. הקנטטה מבוססת על אפיזודה מתוך האודיסאה. נפטון אל הים רודף את אודיסאוס ומאיים להשמיד את ספינתו בסערה. מינרווה אלת החוכמה מגינה על אודיסאוס מהסערה ומשרה עליו שינה קסומה. בביצוע שנשמע משתתפות זמרת הסופרן ג'אנט יאנגדל וחברותיה בהרכב החוג של ססיליה.

שמענו את הקנטטה תנומתו של אודיסאוס מאת אליזבת קלוד ז'קה דה לגר. שר הזמרת הסופרן ג'אנט יאנגדל וניגנו חברותיה בהרכב החוג של ססיליה. סלי בימיש ערכה את עיבודה להים של דביסי, שאותו שמענו קודם, בתור מעין נספח לסדרת יצירות שהלחינה בהשראת הפואמה יורד הים. פואמה אנונימית זו מראשית המאה התשיעית, מציגה את חייו מלאי הבדידות, הפחד והתקווה של יורד ים, שמסעותיו הפיזיים מקבלים במהלך הפואמה מימד רוחני ודתי. האומנית ג'ילה פיקוק יצרה שורת רישומים בהשראת פואמה זו, והטקסט והציורים כאחד היו מקור השראה לשלוש יצירות של סלי בימיש. הלחנה של הפואמה עצמה, יצירה לכינור סולו, והקונצ'רטו השני לוויולה ותזמורת שאותו נשמע עוד מעט. ביצירה שלושה פרקים. הראשון מרמז על תנועת הגלים, מעוף ציפורי הים, והדחפים המנוגדים לאימות ולתגליות אשר מלווים שניהם את יורד הים. הפרק השני, המבוסס על מוטיב דמוי קוקייה בבסון, נושא אופי להגני ואירוני, אם כי יש בו גם חטיבת ביניים שברירית יותר. הפרק השלישי והאחרון מורכב ברובו מרצף קדנצות על פי חומרים מהפרקים הקודמים, המושמעות על רקע פזמון חוזר מעודן בכלי הקשת, ההופך לבסוף להמנון שקט ופשוט, אשר מביא את היצירה לסיומה. נשמע את הקונצ'רטו בנגינתן של טבע צימרמן בוויולה והתזמורת הקאמרית השוודית. מנצח אולה רודנר.

הוויולנית טביה צימרמן והתזמורת הקאמרית השוודית בניצוחו של אולה רודנר ניגנו את הקונצ'רטו השני לוויולה, יורד הים, מאת סלי בימיש. הפסנתרן אלפרד ברנדל הקליט פעמים מספר את מכלול הסונטות לפסנתר של בטהובן. מתוך המחזור שהקליט בשנות ה-70 של המאה הקודמת, נשמע את הסונטה במי במול מז'ור, אופוס 31 מספר 3, המכונה לעתים סונטת הצייד.

הפסנתרן אלפרד ברנדל ניגן את הסונטה לפסנתר במי במול מז'ור, אופוס 31 מספר 3, מאת בטהובן. נסיים את תוכניתנו בקונצ'רטינו לחליל ותזמורת, אופוס 107, מאת ססיל שמינד. קלר בולנג'ה מנגנת בחליל עם התזמורת הלאומית של מץ בניצוחו של דיוויד ריילנד.

החלילנית קלר בולנג'ה והתזמורת הלאומית של מץ בניצוחו של דיוויד ריילנד ניגנו קונצ'רטינו לחליל ותזמורת אופוס 107 מאת ססיל שמינד. יצירה זו חתמה 3 שעות של מוזיקה לעת ערב. אתם מוזמנים להישאר עמנו לקונצרט למוצאי שבת בעריכתה של יוליה צודיקס בשעה 9. עד אז אני, אורי גולום, נפרד מכם לצילים מתוך הפרק השלישי בשלישיית הפסנתר אופוס 33 מאת לואיז פרנק, בנגינתם של חברי שלישיית ניב.

אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה, השעה 9. ערב טוב מאזינות ומאזינים ושבוע טוב. אתם מוזמנים להאזין לקונצרט למוצאי שבת. יוליה צודק עורכת, אמוץ פרידמן באולפן. הערב נשמע מיצירות חצ'טוריאן, באך, מוצרט, הנדל, מנדלסון, שוסטקוביץ', רבל והיידן. האזנה מהנה לכולנו. נפתח בקונצ'רטו לכינור ברמינור מאת חצ'טוריאן. ינגנו דוד אויסטרח בכינור ותזמורת פילרמוניה בניצוחו של המלחין, ארם חצ'טוריאן.

הקונצ'רטו לכינור ברה מינור מאת חצ'טוריאן ניגנו הכנר דוד אויסטרח ותזמורת פילרמוניה. המלחין ניצח. נשמע קונצ'רטו איטלקי מאת באך, מספר 971 ברשימת יצירותיו. מנגנת אנג'לה יואיט בפסנתר.

שמעתם קונצ'רטו איטלקי מאת באך בנגינת הפסנתרנית אנג'לה יויט. נאזין כעת לקונצ'רטו לקרן מספר 2 מאת מוצרט, מספר 417 ברשימת כחל. ינגנו דניס בריין בקרן עם תזמורת פילרמוניה בניצוחו של הרברט פון קריאן.

נגן הקרן דניס בריין ותזמורת פילרמוניה ניגנו את הקונצ'רטו לקרן מספר 2 מאת מוצרט. הרברט פון קריין ניצח. נשמע את הקונצ'רטו לעוגב מספר 2 בסי במול מז'ור, אופוס 4 מאת הנדל. אדוארד מילר ינגן בעוגב, ואימו התזמורת של בית הספר למוזיקה עתיקה, סקולה קנטורום בזיליינסיס, בניצוחו של אוגוסט ונצינגר.

שמעתם את הקונצ'רטו לעוגב מספר 2 מאת הנדל. אדוארד מילר ניגן בעוגב עם תזמורת סקולה קנטורום בזיליאנסיס, אוגוסט ונצינגר ניצח. נמשיך בשמינייה במי במול מז'ור, אופוס 20 מאת מנדלסון. ינגנו חברי רביעיות ברנדיס וווסטפל.

חברי רביעיות ברנדיס וווסטפל ניגנו את השמינייה במי במול מז'ור, אופוס 20 מאת מנדלסון. נאזין לסוויטה מתוך האופרטה מוסקבה צ'ריומושקי, אופוס 105 מאת דמיטרי שוסטקוביץ'. מנגנת תזמורת פילדלפיה בניצוחו של ריקרדו שאי.

תזמורת פילדלפיה ניגנה את הסוויטה מוסקבה, צ'ריומושקי מאת שוסטקוביץ'. ריקרדו שאי ניצח. לפנינו הסוויטה קברו של קופרו מאת רבל. תנגן אליס אדר בפסנתר.

הפשנטרנית אליסה דר ניגנה את הסוויטה כברו של קופרן מאת רבל. לסיום הקונצרט למוצאי שבת, נשמע את הסימפוניה מספר 92 בסול מז'ור, אוקספורד, מאת יוזף היידן. תנגן התזמורת הסימפונית של רדיו קולן, בניצוחו של גונטר ונד.

את הסימפוניה מספר 92 מאת היידן נגנה התזמורת הסימפונית של רדיו קולן, גונטר ונד ניצח. קונצרט למוצאי שבת. כאן אנחנו מסיימים. יוליה צודיק זרחה, הטכנאי רוני נאור, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם מאזינות ומאזינים. שבוע טוב.

לילה טוב, אתם על כאן כל המוזיקה. בלו נוט לשישי בלילה. שעה של ג'אז באווירה לילית. אני אמיר ארניה, אלווה אתכם דרך הקטעים שבחרתי להלילה, מיד אחרי דקה קצרה של פתיח. מיילס דייוויס, All Blues.

נפתח את הלילה הזה עם אר טיידום בפסנתר ובן ובסטר בסקסופון עם All the Things You Are. שעה של מוזיקה שיהיה לנו בכיף.

פתחנו את התוכנית עם הנגינה של ארט טיידם שהובילה את הקטע ששמענו, ועכשיו הוא, איבדתי את חוט המחשבה, ועכשיו שמענו את הפסנתרן סליבן פורטנר, שאם תשאלו אותי, הוא מחזיק חותם של טייטום באצבעות, שומעים את זה. עכשיו אנחנו לבסיסט מורי לאודן עם סופוזישן.

יותם זילברשטיין מתוך האלבום החדש Future Memories, וזה היה קפריצ'ו דה דונגה. ועכשיו לחקר פנימי קטן. ג'ושוע רדמן חיבר ומנגן בסקסופון, ברד מלדאו בפסנתר, לארי גריינדיר בבאס ובריין בלייד בתופים. האלבום נקרא צללים מהלכים, והקטע שחותם אותו הוא Let Me Down, Easy.

מגע הולם לשיר הארס של סשה ארגוב, אבישי כהן בחצוצרה, יונתן אבישי בפסנתר, מתוך אלבום חדש שנקרא Playing the Room, והוא יצא בחברת ECM, כך זה גם נשמע. ואנחנו מסיימים, אז אני רוצה להודות לכם שהייתם איתי, מקווה שהמוזיקה עשתה לכם טוב. אני מזכיר שאפשר להקשיב להקלטה של התוכנית הזו באתר של תאגיד השידור או באפליקציית כאן או בדף המיקס קלאוד שלי באתר מיקס קלאוד. אני הייתי אמיר הרניה ומאבישי כהן אחד לאחר נחתום עם קטע שנקרא Simplicity מוונצואלה הפסנתרן אדוארד סיימון מתארח בקטע הזה גם אבישי כהן הבסיסט אז שיהיה לכם לילה טוב.

שלום רב, שמי אבי חנני, אני הייתי עובד מחלקת המוסיקה לימים חטיבת המוסיקה, לימים כל המוסיקה של רשות השידור מ-1970 ועד 2011 יצאתי לגמלאות. במהלך השנים האלה ערכתי את כל מגוון התוכניות של הרשת מהחידון המוסיקלי והמגזין ועד לאלפי אלפי שעות תקליטים. ב-1983 הייתי ליד הריסת כל המוסיקה ביום היוולדה ב-1 במאי. הייתי מנהל התוכניות הראשון של הרשת, ומאז 1991 ועד לפרישתי, מהלך 20 שנה, הייתי מנהל הרשת ומנהל חטיבת המוסיקה. כלומר, הן אדמיניסטרטיבית והן תוכנית, ניהלתי את הרשת. עכשיו לגבי מה שאנחנו הולכים לשמוע בשעתיים הקרובות. כל יצירה, כל שיר, כל צירוף צלילים, זוכה אצלי בקבלת פנים של חיוב ואהבה ופתיחות וסימני שאלה. לאחר תום היצירה או השיר או whatever, היצירה מוצאת את מקומה בעולם המוסיקלי שלי, העולם נמשך והחיים נמשכים. העניין הוא שזה לא רק עניין של יצירה או שיר. כל ביצוע, כל שמיעה, כל ההזנה ליצירה היא שונה והיא חדשה, כי אתה אחר, אתה שונה, אתה במצב רוח אחר. השמש בחוץ, יום, לילה, חורף, קיץ, הדברים משתנים. כך שתמיד יש פתיחות ותמיד יש אהבה ותמיד יש הכלה ופתיחות לנשמע. עכשיו, היות שמדובר באלפי יצירות, אז כל מבחר של 10-20 יצירות הוא למעשה לגיטימי מצד אחד, ומצד שני מקרי ופותח פתח לעוד אפשרויות רבות. כשחשבתי על התוכנית הנוכחית זו שנשמע מיד, אז כמובן שעמדה לנגד עיניי השנה הרעה שהגיעה לסיומה, וכמובן שהדבר מתבטא הן במבחר היצירות והן באופי הכללי, הרבה מינור, הרבה סוטו ווצ'ה, הרבה הפנמה. אני מקווה שלמרות זאת תהנו מזרח. היות שבתוכנית כזו מטבע הדברים מביטים אחורה, זוכרים דברים, אז אני רוצה סיפור קצר. אני זה עתה השתחררתי מעינב שריון, סטודנט באוניברסיטה העברית בירושלים, עומד ליד תחנת אוטובוס, אוטובוס 5 שמביא אותי לגבעת רם, לאוניברסיטה, ויש שם קיוסק, ובקיוסק טרנזיסטור. והטרנזיסטור משמיע את מצעד הפזמונים. ובמצד הפזמונים יש פינת הפזמון החדש. והקריין מכריז על שיר חדש של חיפושיות הקצב, הלהקה הבריטית שזוכה עכשיו להרבה הערכה. השיר שהגיע למקום הראשון במצעדים הן באנגליה והן בארצות הברית, ונאזין לו עתה בפינת הפזמון החדש, שמו אתמול. אנחנו נאזין לאתמול, לפול מקרטני ולביטלס.

Paul McCartney וה Beatles Yesterday. אנחנו נעשה עכשיו מקבץ באמת של שירים. זה נוח לפתוח כך תוכנית ושירים קצרים יותר. שוברט הלחין 600 מאלף ויותר. ואחד הפחות מוכרים נקרא אושר אהבתו של הדייג. אבל אם השם נשמע אופטימי ושמח, השיר הוא עצוב ושובר לב. המילים הן באמצע. הדייג מתקרב לבית אהובתו, הוא רואה אור בחלונה, הירח בשמיים, והוא מחכה שיתרד אליו. הזמרה של אליזבת שומן, זמרת גדולה מן המחצית הראשונה של המאה ה-20, היא ייחודית. לאחר הבית שנפתח במרווחים קטנים של סקונדה ועובר לטרצה ולקוורטה וקצת מטפס ועולה, ואז לאחר תום הבית כשהוא רואה את האור בחלון אהובתו, ישנו מהלך של אוקטבה, קפיצה, דילוג של אוקטבה, ואליזבת שומן מקפידה ומבריקה באופן שבו היא מציגה את האוקטבה הזאת. היא מכל הביצועים הלא רבים של השיר הזה, זה הביצוע האהוב עליי, האהוב ונשמע.

אופר אהבתו של הדייג, שיר מאת פרנץ שוברט, שרה אליזבת שומן, סופרן. אלבן ברג היה בן 16, כאשר הלחין את השיר הקרוי שירים זרים, פרנה לידר. הבן אדם עובר ליד, בלילה עובר ליד בית, ושומע משם צלילי פסנתר, של שירים מזמן אחר וממקום אחר. שרה ג'סי נורמן.

אלבן ברג, בן 16. ולו היינו שומעים את השיר הזה אז, כשהוא הלחין אותו, היינו חושבים, מי יודע מה יצא מן הילד הזה, מן הנער הזה. ואכן, יצא ממנו הקונצ'רטו לכינור, יצא ווצק, יצא מוות בגיל צעיר, מנשיכת חרק שגרמה לאלח דם. ועוד שיר אחד, שיר קצר מאוד, פרגמנט למעשה של שיר, מאת מוצרט. הוא אומר, אני בודד, אני אורג לך, אני מחכה לך, ואני כאן לבד, וכל כך עצוב לי. זה פרגמנט שאין לו המשך. אין יודע מתי הולחן, למי הולחן ומדוע הולחן. אולי באמת לקונסטנציה שיצאה למרחצאות. מצוק ושיריי והארט מוטהל.

אני בודד, חסר אותך. כתב מוצאת מילים ומנגינה, שרה מצוק ופשריי וליווה הארט מוטהל. ואם מדובר באנשים צעירים, אנשים שמתו בגיל צעיר, הרי חואן כריסוסטומו אריאגה הוא אחד העצובים והבולטים שבהם. הוא נולד ב-27 בינואר 1806, ומדוע אני מזכיר את תאריך זה? כי זה בדיוק, 50 שנה לאחר הולדתו של וולפגנג אמדאוס מוצרט, ב-27 בינואר 1756. והשניים גם מחלקים את שמו של הקדוש של אותו יום, כריזוסטומוס. מוצרט הרי קרוי יוהנס כריזוסטומוס וולפגנגוס גוטליב. גוטליב זה אמדאוס, זה אהוב האל. ואריאגה קרוי חואן כריזוסטומו אריאגה. יש לו עוד כמה שמות, אבל אנחנו לא נזכיר אותם. הבחור גילה כישרונות מפליגים בגיל צעיר, נשלח מביתו שבספרד, שלמעשה בארץ הבאסקים, נשלח לפריז ללמוד אצל פטיש, ללמוד בקונסרבטואר, ובתוך זמן קצר היה גם למורה בקונסרבטואר, הצעיר במורים אי פעם, בן 16. הלחין סימפוניה ורביעיות ושירים ופרקי תפילה, ובטרם עלו לו 20, נפטר. בתעודת הפטירה כתוב שהוא נפטר מתשישות. מן הסתם, לתשישות הזאת נוספה גם שחפת. נשמע את הפרק האחרון מן הרביעה הראשונה ברמינור, מנגנים חברי הקמרת הבוקריני.

פרק הסיום מן הרביעייה הראשונה ברמינור מאת אריאגה, ניגנו חברי קמרטה בוקריני. לודוויג ון בטהובן מוכר היטב, לא צריך להציג אותו,

אבל יש מקום אולי להזכיר, למי שאינו יודע, כי באחרית ימיו, בראש וראשונה לשם הכסף, אבל לא רק, הוא הלחין עיבודים למאות שירי עם. בראש וראשונה אנגלים, סקוטים, אירים, אבל גם שירים מכל הארצות האחרות, כמעט מפורטוגל ומרוסיה ומפולניה ומכאן לא. מכל השירים שבטהובן הלחין להם עיבוד לשלישיית פסנתר ולרביעה קולית, נשמע שיר ושמו לוך נגר, כלומר אגם נגר, למילים של לורד ביירון. הדובר או השר או המשורר מתגעגע לארצו קלדוניה שבסקוטלנד ושר שיר געגועים. הלחן המקורי אגב נכתב בידי מלחין אנגלי ושמו בישופ, לא שהוא זכור יותר מדי היום. לוך נגר, שיר עם סקוטי למילים של לורד ביירון ועיבודו של בטהובן.

אבנר חנני הוא מלחין ופסנתרן, ולפני שנים אחדות הוא הלחין מחזור שירים לפיוטים של יהודה עמיחי לקול ולפסנתר. המחזור הושמע לראשונה בפסטיבל כפר בלום, ומאז הושמע במקומות אחרים. את התשמעת הבחורה השמיע אנדריאס רייפנשפיס וליווה בפסנתר עדי בר. מן המחזור נשמע את השיר הקרוי ראש עיר, וכך זה הולך. עצוב הוא להיות ראש העיר ירושלים. נורא הוא. איך יהיה אדם ראש עיר כזאת? מה יעשה בה? יבנה ויבנה ויבנה. ובלילה יקרבו אבני ההרים מסביב אל הבתים, כמו זאבים הבאים לילל על כלבים שנעשו לעבדי בני האדם. המחזור כתוב עברית וגרמנית, היות שזו הגרמנית היא שפת אמו של עמיחי, וגם לכבוד כל היקים שעלו ובנו פה בארץ. נשמע.

ראש עיר, שיר ממחזור השירים איש ירושלים אני, מאת אבנר חנני, לפיוטים של יהודה עמיחי, שר אנדריאס רייבנשפיס וליווה בפסנתר עדי בר. ועוד שיר אחד, למעשה דואט, אגמים, מאת ברמס. נושא הדואטים לסופרן ולמצו היה פופולרי. אנחנו מכירים דואטים כאלה אצל מנדלסון, אצל שומן, אצל דבוז'ק, וגם ברן הלחין מהם. האגמים מספרים על המים השקטים ועל האהבה השוקעת במצולות למרות השקט. האגמים, דימרה, מאת ברמס, דואט לסופרן ולמצו סופרן.

הגענו למוצרט. אמנם שמענו קודם איזה פרגמנט קטן, אבל עכשיו הגיע הזמן למשהו טיפה יותר ארוך. כולם מכירים את הסול מינור של מוצרט, בין אם בסימפוניה המוקדמת או בסימפוניה המאוחרת וכן הלאה. דו מינור הוא סולם פחות פופולרי אצל מוצרט, אם כי הוא הלחין מיסה בסולם זה, המיסה הבלתי גמורה שהוא הלחין לקונסטנצה, והוא הלחין פרקים שניים ביצירות מבמול מז'וריות הכתובים בדו מינור. לאחר שמתה אמו בפריז במהלך חיפוש עבודה שלא צלח, הוא הלחין את הפרק השני מתוך הסימפוניה הקונצרטית לכינור ולוויולה. מוצרט היה ויולן יותר מכנר, ואילו אביו, לאופולד, היה הכנר. והשניים מבכים את מות האם, האישה. מאוחר יותר, הוא הלחין את הקונצ'רטו במי במול מז'ור, כשל 482. הפרק השני כתוב אף הוא בדומינור, ואותו אנחנו נשמע עכשיו. במחצית הפרק ישנו איזה מין סיום, סיום חלקי, מז'ורי, שלא מסביר בכלל מה העומקים שעשויים להיות בתוך הנושא הזה שמסיים את החלק הראשון. ואילו בסיומו של הפרק מופיעות אותן פרזות במינור, וכולנו יוצאים מוקסמים ולא רוצים שזה ייגמר בכלל. אז הבו נשמע את הפרק השני, מתוך הקונצ'רטו במי במול מז'ור, כשל 482 של מוצרט, עם אלפרד ברנדל בתפקיד הראשי, בתפקיד הסולן.

הפרק השני מתוך הקונצ'רטו במי במול מז'ור, קש ל-482 של מוצרט, ניגן אלפרד ברנדל. ואני לא יודע איך אתם, אבל אני מוכן ברגע כזה פשוט לעצור את העולם ולהישאר עם הצלילים האחרונים האלה של הפרק הזה. אבל לא הרבה פחות מוצלח הוא דינו ליפאטי, המנגן את הנוקטון ברבי מול מז'ור של שופן.

Nocturne de Ré bémol majeur, mais Chopin, Nigen, Dinoli Patti. ואם מדברים על שופן, שופן לא אהב תלמידים, אם כי היו לו כמה תלמידים, והוא העדיף תלמידים יותר בוגרים. המקרה שבו היוצא דופן הוא המקרה של הפסנתרן הצעיר הרומני קארל פילץ'. קארל פילץ' הגיע לפריז ביותו בן 9-10, ומיד חיפש את שופן. ושופן קיבל אותו. ואם לתלמידים אחרים הוא נתן שיעור אחד בשבוע, לקארל הקטן הוא נתן שלושה שיעורים בשבוע. ואמר לי ידידיו, זה היחיד שמבין אותי כהלכה. הוא היחיד שמנגן את יתירותיי כפי שאני הייתי רוצה. אמנם בדרכו שלו, כי הוא ואני אני, אבל יש לו הבנה שלמה של אורחי של נפשי, הוא היחיד. והיחיד הזה מת גם הוא משחפת, בטרם מלאו לו 15. נשמע מזורקה במי במולמינור, מפרייטו.

מזורקה, במי במרמינו, מאת קארל פילץ', תלמידו של שופן. קצת אופרה, בכל אופן צריך, אבל ממונטוורדי ועד פיליפ גלאס, יש שפע של אפשרויות. אני בחרתי דווקא בדבר פחות מוכר, אולי הוא לא אחד מהשיאים, אבל הוא יפה בפני עצמו. מבין מלחיני הווריסמו, כל אחד מהם יצר עולם הרמוני משלו. ישנו העולם ההרמוני של ליאון קוואלו, ישנו העולם ההרמוני של מסקני, וישנו העולם ההרמוני של פרנצ'יסקו צ'ילאה, שהוא אחר והוא שונה והוא מרתק והוא יפה. צ'ילאה הלחין אופרות אחדות, לארלזיאנה היא אחת מהן לפי סיפור של דודה, שגם בזה הלחין לו מוסיקה להפקה תיאטרונית שלו, הנערה היפה מהרעל. נשמע את הקינה של פדריקו מתוך לארלזיאנה של צ'ילאה, וישיר פברוטי.

Cilea, chi nasce il Federico mi tocca opera la Lesiana, sa Luciano Pavarotti. Ora Zitner בעלת כל הפעמונים שהלכה לעולמה בלא עת לפני שנים אחדות, הקליטה דיסק של שירים יידיים. הקרוב לי, אישית, מביניהם, הוא הקרוי ים ליד, שיר ים. את המילים המקוריות כתב יהודה הלוי, את הנוסח היידי כתב חיים נחמל ביאליק, ותשיר אורה זיטנר המלווה את עצמה לפסנתר.

שיר של ים, ים ליד, שרה אורה זיטנר. ועכשיו קצת תיאטרון, תיאטרון ישראלי, תיאטרון שלנו. אחד המחזות הראשונים שראיתי כילד היה המחשפה של גולדפאדן והבימה. ושני השירים שהיו במחזה הזה נשארו איתי לאורך כל השנים. יהודים רחמו רחמו ושירה של מירלה. את שניהם שרה חבורת שוהם.

שירה של מרלה ויהודים רחמו רחם, ומתוך המחשפה של גולדפאדן שרו חברי חבורת שוהם. שנים אחדות לאחר מכן הוצא כאן המחזה ירמה של לורקה. את המוסיקה הלחין גארי ברטיני, את השיר מאין תבוא נערי נערכמת, תשיר מתי עיניו.

מאין תבוא נערין הרחמד מתוך ירם שללא עוקה, שער המעטי עיניו. אנו נתגבר, we shall overcome, שליווה גם את כל המצעדים של ראשית שנות ה-60, ואחד הכוכבים שזימרו

Pitziger shall we shall overcome. Anu nitgaber. ועוד נער מוכשר בן 16 בקיבוץ משמרות, מילים ומנגינה, כותב על הלינה המשותפת, אבל הסיפור של הלינה המשותפת הוא לא הסיפור פה, אלא הכישרון הגדול של שלום חנוך ששר לילה.

לילה כתב ושר שלום חנוך בנפשי ישראל. ועכשיו לכמה יצירות מעט יותר ארוכות ורציניות. ובכן, רקוויאם. רקוויאם יש רבים. המוצרט והוורדי הם אלה הלהיטים של עולם הרקוויאם. המיטיבי לכת יותר מכירים גם את פורה ואת ברמס ואת ברליוז וקרוביני, אבל פחות מכירים את הרקוויאם של סנסנס, שהוא אולי היפה שבהם, בוודאי אחד היפים שבהם. נשמע את פרק הסיום, את האגנוס דיי, המוביל את היצירה אל סיומה, אגנוס דיי מתוך הרקוויאם של סנסנס.

צנצן סלחין את הרקביים שלו במהלך 8 שבועות. בחודשים שלאחר השלמת היצירה, מתו 2 ילדיו. אחד נפל מהמרפסת ונהרג, האחרת מתה במחלה, וסנסנס עצמו עזב את הבית. שמענו את האגנוס דיי מתוך הרקביים של סנסנס. מאלר. אני יכול לספר על קשרה עם מאלר בשעה ארוכה, אבל רק אומר שאחד מהשיאים של היחס והקשר ביני לבין מאלר הוא פרק הסיום מתוך השיר על הארץ, זה הליד פון דה ארדה, בביצוע הלא יאמן של קטלין פרייר, זמרת האלט האגדית, עם הסימפונית של וינה וברונו ולטר מנצח. לקח זמן רב להקליט את היצירה, כי כל אימת שקטלין פרייר הגיע למילות הסיום, איביש איביש, נצח נצח, היא לא עמדה בכך והתחילה לבכות. כך מספר ברונו ולטר בזיכרונותיו. נשמע את סיום הפרק הזה האחרון מתוך השיר על הארץ עם קטלין פרייר וברונו ולטר.

מאלר, קטלין פריאר וברונו ולטר הולכים אל הנצח, היביש, אל הנצח, ושם הם פוגשים כמובן את יואן סבסטיאן באך. השר שיר ערס לגופו הדווי הכואב של ישו. מקהלת הסיום מתוך היוהנס פסיון, עם סולני הברוק האנגלים ומקהלת מונטוורדי, מנצח ג'ון אליוט גרדינר.

הוא אבול, נוח בשלווה. מקהלת הסיום מתוך היוהנס פסיון של באך, שמענו את סולני הברוק האנגלים ואת מקהלת מונטברדי וניצח סר ג'ון אליוט גרדינר. כאן כביכול המקום לסיים את התוכנית, אבל אני חייב להוסיף עוד משהו. יש את כל משהו מקומי, באמת משהו ברוח הימים וברוח התקווה. הן אפשר. שמעתי את השיר הזה לראשונה כילד במצור בירושלים, אטיס פטרון שר, והיום אני מרגיש בדיוק אותו הדבר, ואל בל נשכח שאנחנו בדיוק בשלכת נושב כבר הסתיו. כך אומר השיר, וכך אומר החלון שמעבר לאולפן הזה. בשלכת נושב כבר הסתיו. בג'יפ שעבר אולי שרו בחורים, כי נגמר. נשמע את אטיס פטרון עם הסולנית רבקה קרמר, שהלכה לעולמה זה לא כבר, אין אפשר. והתקווה של כולנו. אני מודה לכם שהייתם איתי כאן, אבי חנני, נפרד בברכת שנה טובה יותר.

כאן כל המוזיקה, שלום רב מאזינות ומאזינים, אתם מוזמנים להאזין לתוכנית בסלון, עורכת יוליה צודיקס, באולפן עמוץ פרידמן. נפתח ברביעת כלי הקשת מספר 14 ברמינור מאת שוברט, 810 ברשימת דויטש, העלמה והמוות. זהו אחד מעמודי התווך של הרפרטואר הקאמרי. היצירה חוברה בשנת 1824. כינוי הרביעייה ניתן לה בשל נושא הפרק השני, שבו שוברט השתמש בשיר שכתב בשנת 1817. נושא המוות הקרב מוחשי בכל ארבעת פרקי הרביעייה. היצירה נוגנה בפעם הראשונה בשנת 1826 בבית פרטי, ופורסמה רק בשנת 1831, שלוש שנים לאחר מות המלחין. נשמע את היצירה בנגינתם של חברי רביעיית אורלנדו.